0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strende? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lear Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord.

0: 24. mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Saronsdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, saronsdalarena.no.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strende? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Wetten an die Winde. På ei palmeøy i stille havet rodde mi i land med å regne og da en kokk fra renne ville. Og vi traska rundt på øya og besov oss lite grann. Men tenk så ble vi anfalt av en bande ville. Ut av det at denne rein og tinka rundt på kunstig bein, var det ikke råd å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og vi forsto at vi var faren riktig ille. For kaninbanene de diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleik og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må'kke sitte der og tune, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville har'ke enda lagt potetsene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjøtt betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi en blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinot, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den ville skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slike folk, de vakke

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og camping I pinsehelga 22-24. Mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen-Karjanne og Aslak Jenne

Våren blir vakker, mor lager mine sjøkleder til, tråkler og klumper, tårene.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget Lista.

0: ganz morgen. Hva skjer der? Der kommer inn en båt med folk. Det Nils Reidar og så kjæringer til Åge. Hun sier:
1: Du kommer alle til å få det til å kåke oppi der. Ja, hvis du prøver å kåke sånn helt uten å ha på låget.
0: Ohoi. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strende? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt er stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det er mottatt melding om forhandlinger. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi er overført til sykehus i Teheran etter at hun er innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehus i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av fargerik

0: til 24. mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Saronsdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, saronsdalarena.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Once 36, once 23. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Megadang og Change of Heart, så ønsker Morgan Lee Lene deg en riktig god. Ja, nok en mandag, nok en uke, nok en utgave av Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Håper akkurat du har en fantastisk dag der du og klar for to timer sammen her på Radio Lyngdal. Kaffekoppen fylt opp, og vi skal gå litt igjennom diverse ting ifra den dagen her som har skjedd gjennom hele historien tilbake så langt det går an å loggføre ting som har skjedd på denne dagen her. Vi skal se litt på de lokale nyheterne etter hvert. Først skal vi få Scotty McCreary med Damn Straight her før vi tar en titt på værmeldingen.

Været for denne mandagen har vært veldig usikkert gjennom helga. Det har vært alt ifra masse regnvær til sol og til litt regnvær og til enda mer regnvær og til ingenting regnvær. Men det ser ut til å bli litt drypp gjennom dagen I dag. Du kan vente der rundt 0 til 0,3 millimeter nå I formiddag. Og I ettermiddag så blir det ganske fint vær ifølge yr.no, men ikke ta fyr hvis det tar helt feil. Det kan endre seg så fort på et lite tastetrykk på yr.no. Det meldt utover uka denne her uka ganske så fint vær, temperaturer på rundt 10-11 grader, sol og periode med overskyet. Ingen større mengde, men nedbør I sikte, og det vil da si at gult varsel for skogbrandfare pågår enda. Temperatur over linja I dag, Farsund 7 grader, Kvinesdal 9 grader, Flekkefjord 9 grader, Mandal 8 grader, Byrmo 10 grader og Lyngdal 8 grader.

Spinsgudene og Caroline fikk du høre der. Fire barn ble kjørt sykehus etter at en hoppepute ble tatt av vinden I Alcoa Miljøpark søndag ettermiddag. Lister 24 skriver at alle undersøkes for mulig bruddskade, sier operasjonsleder Ronny Ortegen Andersen I Agder politidistrikt. Det skal ha vært fem barn på hoppeputa da ulykka skjedde ved 14.30-tida. Alle nødetater, både ambulanse og to politipatrulje og brannvesen rykket ut til ulykka. Hoppeputa var satt opp I forbindelse med den storslåtte åpningen av Farsund Bobcats nye rugbybane. Ifølge politiets innsatsleder på stedet, Patrick Wollen, skal det ha vært fem barn på hoppeputa, da vinden skal ha tatt tak I den og løftet den om lag 3 meter. Han opplyser I midlertid at barna har sklidd av hoppeputa fra forholdsvis lav høyde og ikke blitt med opp I lufta. Hoppeputa var ifølge volden ikke sikret, da den skal ha vært så tung at dette ikke følger innsatsleder ikke skal ha vært nødvendig. Politiet har avsluttet undersøkelsen og det på stedet å opprette sak på forholdet, sier operasjonsleder Ronny Ortegen Andersen. Leder Harald Mikkelsen I Farsund Bobcat spilte kamp like ved da ulykken skjedde. Han så hoppeputa bli tatt av vinden. Og den blåste opp akkurat slik at den vippa en gang, og at den ble liggende mot et bygg, så det så veldig skummelt ut. Heldigvis ser det ut som etter omstendighetene at det har gått ganske greit med de involverte. Det var en skikkelig lei avslutning på en ellers flott dag og åpningshelg. Og det var Lister 24 som skrev dette først.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdagen fra 8 til 10.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
0: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet hjemme også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre, I Sørensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.

Tyler Farr og Redneck Crazy fikk du høre der. Vi skal se litt på merkedaget for denne dagen her, for det markeres jo diverse dager over hele verden. Det den internasjonale skumrulledagen, sånn en som du kan legge deg på ryggen over og rulle og få litt oppløsning i kroppen og på bein og lår og legge og ja, you name it, verdens skumrulledag. Og det den nasjonale teknologidagen i USA, og ellers så markeres verdens ego, eller fokus på ego dag, ego awareness day, ellers National Eat What You Want Day markeres i USA. Og Larry Gross kommer her med Junk Food Junkie. Passer kanskje litt greit på den her. You know I love that organic cooking. I always ask for more.

Grete Stulien, Lauen Band, Heimlengsel fikk du høre der. Og på denne dagen her så blant annet Sabrina Carpenter har bursdag I dag en popsanger. Ellers så skriver vi I dag mandag 11. mai, årets 131. dag. Vi I uke 20 og det 234 dagen av 2026. Og I denne uka her, uke 20, så det bingo kommende til torsdag. Klokka 20.20, selv om det fridag, så kan du spille om 100 000 kroner. Du kan få høre noe slags hvor du kan få kjøpt bingo-bonge. Først litt musikk, Break My Stride og Matthew Wilder.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Alt slik det var laga der, og Odd Nordstoga. The Beatles, Tomorrow Never Knows, er neste låt ut. Først tar vi med en liten kjapp ting fra dagen I dag. For på denne dagen I 1926 Norge. Roald Amundsens luftskift startet Nordpolsferden fra Svalbard. Den landet I Alaska 3 døgn senere. Nå litt musikk innimot nyheter og reklame. Jeg tilbake I neste time. Håper akkurat du blir med videre.

0: Streikene trappes opp I restaurant- og hotellbransjen I dag og omfatter flere arbeidstagere I renhold fra I morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte I brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og I morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger I år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. En dom ventet I en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg I Oslo I august I fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB I Karl Johans gate og I Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie I mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen I en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner I prispenger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Kunstbedrør, butikk og rødligger i ett. Besøk oss I dag.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, I dag. Hverdage fra 8 til 10.

Zac Brown Band og Loving You Easy. Time 2 er I gang her på kaffekoppen. Morgan her. Håper du blir med den neste timen. Vi skal få masse fin musikk. Og litt mer ifra dagens musikkhistorie. Tidløs heter låta vi skal få høre nå, og gruppa det norske postgirobygget.

Tidløs der og postgirobygget. En gruppe som holder seg ganske godt, kan vel ikke kalle det tidløst, men det en gruppe som begynte I 1965 I Hannover I Vest-Tyskland daværende. De spiller rock'n'roll og har hatt en enorm karriere innenfor rock'n'roll. Startet opp da I 1965, slo gjennom da I midten av 70 og har hatt utallige gode låter. Vi skal nå få en låt fra 1996 og hvis ikke du kanskje du kjenner igjen en låt der de plystrer og synger om en wind of change, rock you like a hurricane, still loving you. Men vi skal få fra 1996 Scorpions, You and I. Først en Helge Nilsen kommer med litt kunngjøringer fra lagerforeningen.

MIF-lister med Israel fra Fredlister inviterer til møte mandag 11. mai klokka 19 i Lyngdal kirkesenter. Foredragsholder Harry Rødner, og temaet sviket mot jødene. Foredraget gir en unik innsikt ved å kombinere historiske fakta med Rødners egen familiehistorie. Som kildegrunnlag bruker han over 100 brev skrevet mellom foreldrene under krigen fra 1943 til 1945, og morens personlige dagbøker som hun skrev i samme periode. Etter foredraget samles vi rundt kaffebordene til en god prat. Du velkommen til en interessant kveld, mandag 11. mai klokka 19 i Lyngdal kirkesenter, i regi av MIF Lister. Tirsdag 12. mai klokka 19 inviteres du til møte på Håpets Savn Betania Borhaug. Turid Omdal taler, da blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Savn Betania Borhaug nå på tirsdag. Lyngdal menighet, eller Lyngdal sokken, melder om følgende. Tirsdag 12. mai i Lyngdal kirkesenter klokka 12, da har vi arrangementet Kaffekoppen. Vi starter med en kopp kaffe og et spennende foredrag av tidligere fengselsprest Hans Olav Gilje, med tema «Fortellinger fra arbeid som fengselsprest ved Bastøy fengsel». Etterpå det enkel servering. Torsdag 14. mai, altså Kristi Himmelfartsdag, der det friluftsgudstjeneste ute på Hammeren ved Rosfjord klokken 11. Ellers hver uke så det åpent kirkesenter tirsdag til torsdag fra klokka 11 til 13 med servering av vafler og kaffe, og onsdager da har vi servering av lunsj fra klokka 12. Og det med hilsen fra Lyngdal Sokken eller Lyngdal Menighet. Menigheten Håpet har bare ett møte denne uka, og det bønnemøte på tirsdag 12. mai klokka 18. Alle hjertelig velkommen der. Søndagsmøte til Menigheten Håpet i Vanse går ut på grunn av feiring av nasjonaldagen 17. mai. Menigheten Håpet vil også benytte anledningen til å ønske alle lyttere en velsignet og god Kristi Himmelfartsdag, og en riktig god 17. mai-feiring. Altså, det blir kun bønnemøte på tirsdag 12. mai klokken 18 hos Menigheten Håpet denne uka. Fra 6. til 16. mai er det møteuke på Undland. Det møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangevangelistene Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle varmt velkommen, det altså møteuke på Undland fra 6. til 16. mai. På Undland inviteres du til fest på 17. mai klokken 18. Da blir festtale ved Erik Kjebekk og sang ved Leif Sigurdsen. Musikken står Marianne Tallaksen for. Nils Kåre Strøm med flere deltar også. Da blir stort kakebord. Alle hjertelig velkommen til Undland og 17. mai-fest klokken 18.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.

Rodney Atkins, Take a Back Road. På denne dagen her I 1940 I Storbritannia så dannet Winston Churchill regjering etter at Neville Chamberlain gikk av I Storbritannia. Og vi skal snart få musikkhistorie her på kaffekoppen. Første, litt Delillos og neste sommer.

Vi spoler tida tilbake til 1981, for da gikk Bob Marley bort på denne dagen her. Verdenskjent reggae-artist der fikk kreft og gikk bort kun 36 år gammel.

The Beatles, Please Please Me, startet en 30 uker lang periode på topplistan over album I Storbritannia. Det var altså et album som var egentlig spilt inn på ett take eller en kveld I studio I London EMI Studio. The Beatles I 1963, Please Please Me. Året 1991, Roxette nådde sin fjerde toppsingel I USA med Joyride. Sången var inspirert av et intervju med Paul McCartney. Der han hadde sagt, like a joyride. Her får du Roxette og Joyride. Hello!

Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, I dag, hverdagen fra 8 til 10.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Været for denne mandagen har vært veldig usikkert gjennom helga. Det har vært alt ifra masse regnvær til sol og til litt regnvær og til enda mer regnvær og til ingenting regnvær. Men det ser ut til å bli litt drypp gjennom dagen I dag. Du kan vente der rundt 0 til 0,3 millimeter nå I formiddag. Og I ettermiddag så blir det ganske fint vær ifølge yr.no, men ikke ta fyr hvis det tar helt feil. Det kan endre seg så fort på et lite tastetrykk på yr.no. Det meldt utover uka denne her uka ganske så fint vær, temperaturer på rundt 10-11 grader, sol og periode med overskyet. Ingen større mengde, men nedbør I sikte, og det vil da si at gult varsel for skogbrandfare pågår enda. Temperatur over linja I dag, Farsund 7 grader, Kvinesdal 9 grader, Flekkefjord 9 grader, Mandal 8 grader, Byrmo 10 grader og

Lasso og pisk, det ifra Knivblad. Morgan, takk for velget denne her mandagen. Håper du får en god dag videre. Ønsker deg alt vel. Takk for at du hører på. Og på gjenhør, Go All The Way med Raspberries klart helt til slutt her. På gjenhør. Samme tid I morgen.

0: Matprisene økte I april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned I fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp I restaurant- og hotellbransjen I dag og omfatter flere arbeidstagere I renhold fra I morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte I brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og I morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger I år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger I dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn I alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom ventet I en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg I Oslo I august I fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB I Karl Johans gate og I Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie I mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei der, velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Det blitt mandag, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal ha kunngjøring fra dere lag og foreninger, og også lokal andakt, og klokka 10.30 over en åpen bibel. Når det gjelder kunngjøringene, så kan vi minne om at dere kan sende inn til oss. Da bruker dere gjerne den dedikerte e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. annonse@radiolyngdal.no. Mot et lite gebyr så tar vi det med, egentlig så lenge dere vil, på disse faste tiderne I oppslagstavla her på radioen. Dere kan også ringe til oss på telefon, og så kan vi ta det derifra. Men nå skal vi altså ha dagens kunngjøring som kommet inn her til radioen. MIF-lister med Israel for fred-lister inviterer til møte mandag 11. mai klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Foredragsholder Harry Rødner, og temaet sviket mot jødene. Foredraget gir en unik innsikt ved å kombinere historiske fakta med Rødners egen familiehistorie. Som kildegrunnlag bruker han over 100 brev skrevet mellom foreldrene under krigen fra 1943 til 1945, og morens personlige dagbøker som hun skrev I samme periode. Etter foredraget samles vi rundt kaffebordene til en god prat. Du velkommen til en interessant kveld, mandag 11. mai klokka 19 I Lyngdal kirkesenter, I regi av MIF Lister. Tirsdag 12. mai klokka 19 inviteres du til møte på Håpets Havn Betania Borhaug. Turid Omdal taler, da blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, melder om følgende. Tirsdag 12. mai

12. Og det med hilsen ifra Lyngdalssokken eller Lyngdal menighet. Menigheten Håpet har bare ett møte denne uka, og det bønnemøte på tirsdag 12. mai klokka 18. Alle hjertelig velkommen der. Søndagsmøte til Menigheten Håpet i Vanse går ut på grunn av feiring av nasjonaldagen 17. mai. Menigheten Håpet vil også benytte anledningen til å ønske alle lyttere en velsignet og god Kristi Himmelfartsdag, og en riktig god 17. mai-feiring. Altså, det blir kun bønnemøte på tirsdag 12. mai klokken 18 hos Menigheten Håpet denne uka. Fra 6. til 16. mai er det møteuke på Underland. Det er møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangevangelistene Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle er varmt velkommen, det er altså møteuke på Underland fra 6. til 16. mai. På Underland inviteres du til fest på 17. mai klokken 18. Da blir festtale ved Erik Kjebekk og sang ved Leif Sigurdsen. Musikken står Marianne Tallaksen for. Nils Kåre Strøm med flere deltar også. Da blir stort kakebord. Alle hjertelig velkommen til Underland og 17. mai-fest klokken 18. Da skal vi over til denne ukes lokalandakt. Og det er Sigbjørn Gabrielsen på vegne av Lyngdal Frikirke som har andakten. Vi skal aller først få høre litt fin musikk.

Jeg heter Sigbjørn Gabrielsen og skal andakte denne veka for Lyngdal Frikirke. Og denne veka så skal vi se på Markus 1. Markus evangeliet. Det er det eldste evangeliet, og vi leser i dag de første 8 versene. Vi leser sånn i Jesu navn. Begynnelsen til Jesu Kristi, Guds sønns evangelium. Som det står skrevet i profetene, «Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde din vei. Det er en røst av en som roper i ørkenen. Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette.» Slik sto døperen Johannes fram i ørkenlandet og forkynte omvendelsens dåp til syndenes forlatelse. Og hele Judealandet og alle Jerusalem drog ut til ham og ble døpt av ham i elven Jordan, i det de bekjente sine synder. Johannes gikk kledd i klær av kamel og hadde lærbelte om livet, og maten hans var gresshoppe og honning. Han forkynte og sa, «Etter meg kommer han som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bøye meg ned og løse skoremmen hans. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd.» Amen. Begynnelsen til Jesu Kristi, Guds sønns evangelium. Markus evangeliet begynner med det sentrale, at Jesus Kristus, han er Guds sønn. Dette ser vi på som helt opplagt faktum. Men det er mange som ikke vil være med på at Jesus Kristus er Guds sønn, altså at Gud kan ha en sønn. Vi vet at Gud var Jesus sin far, Maria var hans mor. Så skriver han videre her om døperen Johannes, som det står skrevet i profetene, «Se, jeg sender min budbærer foran deg og rydder din vei.» Jødene, de venter på at Elias skulle komme tilbake. Elias var en profet som levde for flere hundre år før Jesus kom, mellom 500 og 600 år. Eller cirka 600 år før Jesus kom, så levde profeten Elias. Og han kom i en ny skikkelse, og det var døperen Johannes. Og Johannes, han ble jo spurt, «Er du Elias?» Nei, han visste ikke at han var faktisk den nye Elias. Men han var kommet for å rydde vei for Herren. Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette. Vårt kall også i dag, det er også å rydde vei for Jesus, vise andre til han, vise at de trenger han, og vise og be for deg at de må gå han i møte og åpne sine hjerte for Jesus og hans frelse. Rydd Herrens vei. Johannes, døperen Johannes, han levde ute i ørkenen og ute med Jordan, og han levde av gresshoppe og vill honning. Men han var frimodig, han forkynte omvendelse. Omvendelsen stod opp til syndenes forlatelse. Folk kom til han i hopetall og bekjente sin synd, og han fikk tilkjenne de syndenes forlatelse, og så døpte han de der, og de gikk derifra med et nytt sinn og et fornyet gudsforhold. Johannes
sin dåp, den er ikke den samme dåpen som vi har. Vi er blitt bedt om å døpe i Faderens og Sønnen og den Hellige Ånds navn, og lære å holde alt det som Jesus har befalt oss. Og så ligger løftet, så jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Når folket ble døpt, så bekjente de sine synder, og bekjennelsen av synd, den er også viktig i dag. Vi trenger alle å erkjenne at vi ikke strekker til, at vi er født i synd, og vi er syndere, og det fører til at vi er synder. Og det trenger vi å erkjenne. Hvis folk spør meg hva som gjør at du er en kristen, så kan jeg si at jeg erkjenner at jeg er en synder og trenger frelse. Og så ser vi på Johannes sin forkynnelse. Etter meg kommer en som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bøye meg ned og løse skoremmene hans. Og dette er jo det som kjennetegner Johannes. Han vil ikke være stor i egne øyne, men, og andre sine øyne, men han understreker hele tiden at Jesus er større enn han. For disiplene hans, de kom jo til han og sa at se Johannes, nå begynner jo alle å følge etter Jesus. Og så sier Johannes, han skal vokse og jeg skal avta. Og så her så sier han jo at det er ikke verdig til å løse skoremmen hans engang. For Jesus, han kom for å døpe med den hellige ånd. Og nå feirer vi snart pinse, og det er jo til minne om at den hellige ånd kom. Jesus for til himmelen, og 10 dager etterpå så kom den hellige ånd til disiplene, sånn at de så jo sannelig, dette var jo det som måtte skje for at verden skulle bli frelst. Kjære Jesus, takk for at du forlot ikke disiplene sine og lot de være alene igjen. Men den hellige ånd kom, og den er hos oss nå, og den vil åpne øynene våre så vi ser at vi både er syndere og trenger frelse, og framfor alt opphøye Jesus Kristus som verdens frelser, som Guds sønn, som den hellige, som den allmektige. Så ber vi for denne dagen. Du ser de som strever og sliter med tunge ting, de som er syke, og du var hos deg i dag, og de som sørger, og du og trøster deg. Så legger vi denne dagen i din hånd og ber om din beskyttelse i Jesu navn. Amen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: 3.16 hele uka. Det overskriften for de dagene vi skal være sammen nå. 3.16 hele uka. F-16 har du sikkert hørt om. Disse her jagerflyene som flyr skrekkelig fort og lager masse bråk og virkelig kan utrette de store ting. F-16. Men når vi sier 3.16, da dras kanskje tanken din i en noe annen retning. Og muligens dras tanken din veldig raskt til Johannes 3.16. Og ja, Johannes 3.16, den kommer i løpet av uka. Vi skal også ha en dag der det Johannes 3.16 som får skinne, men tanken min for disse andaktene, forskjellige 3.16. Vi skal gå litt igjennom Bibelen forskjellige plasser, og så skal vi hente ut forskjellige tekster, 3.16 tekster. Og der vi skal begynne i dag, det Kolossebrevet 3.16. Kolossebrevet 3.16, det har en ganske massiv tekst i seg. Men for vår del i dag, kun de 7 første ordene. Kolossebrevet 3.16. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Jeg vet ikke hvor mange brølløper jeg har vært i, der nettopp dette bibelordet har vært løftet fram. Kanskje av en mor eller far, noen besteforeldre, noen forlovere eller videre bortetter, som på forskjellig vis har hatt ønske om å dele et Guds ord med brudeparet imot slutten av talen, kanskje. Og så har de fortelt om barndom og videre bortetter, og så kommer det øyeblikket når de har lyst til å dele et Guds ord med ekteparet. Og mer enn en gang har jeg opplevd at det bibelordet som nå blir hilst med, Kolossebrevet 3.16, la Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Og så det mange av oss som har gjort den erfaringen både i et ekteskap, og samme hvem du og samme hvilke sivil status du måtte ha. Dette Guds ordet, det så utrolig viktig at få leve rikelig i tanken min og i sinnet mitt og i hverdagen min. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Jeg tenkte på Johannes, ikke Johannes, jeg tenkte på Fader vår litt i dag. Fader vår, det sies at 1 milliard mennesker kan det utenatt. Det som Jesus lærte disiplene sine en dag, sannsynligvis der ved nordenden av Genesaretsjøen. Bønnen mange av oss kan på fingertuppene, som vi har hørt siden vi var ganske små. Det en setning, det en bønn i Fader vår, som jeg har tenkt ganske mye på. Gi oss i dag vårt daglige brød. Gi oss i dag vårt daglige brød. Altså, det presiseres så tydelig, det på en måte så, ja, overtydelig. Det står ikke gi oss i dag vårt brød. Det står heller ikke gi oss vårt daglige brød. Nei, det står, gi oss i dag vårt daglige. Det sier man noe om at når Jesus lærte disiplene sine denne dagen, Fader vår, Ja, for det første, jeg tror ikke denne bønnen bare handlet om det jordiske og det brødet som de skulle spise og ta til seg. Det handler også om dette himmelbrødet, om Guds ord, som skulle få bo rikelig iblant dem. Gi oss i dag vårt daglige, det som du har for meg i dag. Det jeg trenger for mitt liv og for min vandring denne dagen, kan jeg få det. Jeg tenker at Kolosserbrevet 3,16 er et meget nyttig og et meget viktig sted å la tanken få hvile og være. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Og så blir det jo da helt naturlig å stille spørsmålet, hvorfor? Hvorfor er det så viktig at Kristi ord får bo rikelig blant oss? Og svaret på det er jo meget enkelt hvis vi leser i Bibelen. Det er bare dette Gudsordet som kan frelse mitt liv. Det er bare dette Gudsordet som kan føre meg inn i frelsen og få mine synder tilgitt. Så jeg kan begynne på vandringa og reisa hjem imot han. Det er bare dette Gudsordet. Det er en ting alle har felles som er frelst. På en eller annen måte har du kommet i berøring av Gudsordet. Det er ikke frelst i noe annet navn. Det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Alle som får leve med Jesus i dag, alle som er på hjemmevei, har én ting felles. Du har på en eller annen måte kommet i berøring av Gudsordet. Og så begynte det å tale til livet ditt, og tanken din, og samvittigheten din, og hjertet ditt. Og så begynte du å ane, dette trenger jeg. Dette trenger jeg. Skal jeg møte Gud i meg selv, går det evig galt. Jeg trenger en frelser. Jeg trenger en redningsmann. Jeg trenger en som frir meg ut ifra syndens mørke og alt det som jeg lever iblant, som drar i en annen retning. Og så trenger jeg noe som fører meg fram, og som fører meg hjem. Det er Jesus. Det er Guds ord som gjør det. Og dagens 3,16 hentet vi altså ifra Kolosserbrevet. La Kristi ord bo rikelig iblant dere. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Du har hørt en andakt I serien Over en åpen bibel, og dagens andaktsholder, det var Per Tveten. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Og bli bedre kjent med oss på vår hjemmeside norea.no.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Klokka den nærmer seg 11 her på Radio Lyngdal, og vi skal fortelle litt om hva som skjer videre utover I dag. Nå får vi Riksnyheter klokka 11, og rett etterpå der, da blir det quiz, så da kan du ringe inn, svar på spørsmål hvis du vil. Oppslagstavla, den kommer med kunngjøring igjen klokka 12.05, og så rett etterpå den, cirka 10.12, da får vi fra arkivet et eller annet spennende vi har plukket fram der. Klokka 13.05, da får vi non-stop countrymusikk, og så får vi den varierte musikkmiksen vår fra klokka 14 til 15.30. 15.35 oppslagstavle, kaffekoppen kan du høre inn fra klokka 16 til klokka 18 med Morgan Lilene. Tor Ole forteller kommer klokka 18, og så litt musikkmiks igjen før vi klokka 21 får reprisen på gårsdagens Under åpen himmel med Odd B. Andreasen. Og klokka 23, da får vi Skansat sitt tilbud. Men nå litt mer musikk før vi da får Riksnyheter, og så det altså quiz det klart for.

0: Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes I løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte I april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned I fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp I restaurant- og hotellbransjen I dag og omfatter flere arbeidstagere I renhold fra I morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte I brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og I morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger I år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger I dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn I alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom ventet I en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg I Oslo I august I fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB I Karl Johans gate og I Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 tiltalt for å ha nektet betaling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.

0: Ja, det tror inte jag en tecken ut med optimist. Ja. Och vi ska då snart
1: tonen ut. Ja, vi ska det. Nu är vi färdiga med denna timen vår.
0: Det är vi.
1: Och nu har vi företagit en träckning och det är alltså nummer
0: 14.
1: Och hon hette så mycket som
0: Judith Kvällan.
1: Ja, det var hon som vant ett kaffekrus.
0: Ja.
1: Så hvis hon kan ringa in när vi är färdiga med sändningen vår. Så kan vi höra vad hon gör, om hon hämtar det här eller om och sen hon har tänkt att göra det.
0: Ja.
1: Ja. Så gratulerar med det.
0: Men där Anna-Karin, då tror jag vi tackar för oss.
1: Ja, det gör vi. Och tackar för alla de koseliga folken som har ringt in och sagt att de liker programmet vårt. Det är hyggeligt.
0: Det är väldigt hyggeligt.
1: Så ses vi eller höres.
0: Men du,
1: ja,
0: vi må tacka Pelle.
1: Ja, det må vi, för ellers hade vi aldrig fått detta till.
0: Nej.
1: Han finner musik och ordner upp.
0: Det gör han.
1: Mm.
0: Så då må bara alla samman ha en god dag.
1: I lika måte
0: till det. Passa på varandra.
1: Ja. Och ja.
0: Ja, det er 17. maj på søndag.
1: 17. maj på søndag, så da må alle ha en fin 17. maj. Mm. Så kommer vi dagen etterpå. Vi kommer 18. maj, vi.
0: Ja, det gjør vi.
1: Ha sending.
0: Jep.
1: Vi høres da. Ha det godt.
0: Ha det.
2: Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte I april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned I fjor var matprisene 6,1% høyere. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger I dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn I alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. EUs utenriksministre møtes I Brussel I dag for å ta opp Ukraina, krigen I Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen uttalelse fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre om å få ut informasjon og kunngjøringer om aktiviteter. Oppslagstavla går hver mandag til fredag klokka 9.02, klokka 12.05 og klokka 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02. Og her altså da dagens kunngjøringer fra de forskjellige lag og foreningene. MIF Lister med Israel for fred Lister inviterer til møte mandag 11. mai klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Foredragsholder Harry Rødner, og temaet det sviket mot jødene. Foredraget gir en unik innsikt ved å kombinere historiske fakta med Rødners egen familiehistorie. Som kildegrunnlag bruker han over 100 brev skrevet mellom foreldrene under krigen fra 1943 til 1945 og morens personlige dagbøker som hun skrev I samme periode. Etter foredraget samles vi rundt kaffebordene til en god prat. Du velkommen til en interessant kveld mandag 11. mai klokka 19 I Lyngdal kirkesenter I regi av MIF Lister. Tirsdag 12. mai klokka 19 inviteres du til møte på Håpets Havn Betania Borhaug. Turid Omdal taler, da blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Lyngdal menighet, eller Lyngdal sokken, melder om følgende. Tirsdag 12. mai I Lyngdal kirkesenter klokka 12, da har vi arrangementet Kaffekoppen. Vi starter med en kopp kaffe og et spennende foredrag av tidligere fengselsprest Hans Olav Gilje, med tema «Fortellinger fra arbeid som fengselsprest ved Bastøy fengsel». Etterpå det enkel servering. Torsdag 14. mai, altså Kristi Himmelfartsdag, der det friluftsgudstjeneste ute på Hammeren ved Rosfjord klokken 11. Ellers hver uke så det åpent kirkesenter tirsdag til torsdag fra klokka 11 til 13 med servering av vafler og kaffe, og onsdager da har vi servering av lunsj fra klokka 12. Og det med hilsen fra Lyngdalssokken eller Lyngdal menighet. Menigheten Håpet har bare ett møte denne uka, og det bønnemøte på tirsdag 12. mai klokka 18. Alle hjertelig velkommen der. Søndagsmøte til Menigheten Håpet I Vanse går ut på grunn av feiring av nasjonaldagen 17. mai. Menigheten Håpet vil også benytte anledningen til å ønske alle lyttere en velsignet og god Kristi Himmelfartsdag, og en riktig god 17. mai-feiring. Altså, det blir kun bønnemøte på tirsdag 12. mai klokken 18 hos Menigheten Håpet denne uka. Fra 6. til 16. mai det møteuke på Undland. Det møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangevangelistene Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle varmt velkommen, det altså møteuke på Undland fra 6. til 16. mai. På Undland inviterer

0: via en e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver. annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss, så skal vi gjøre det vi kan for å få det med så fort som mulig her I oppslagstavla, som altså går hver mandag til fredag klokka 9.02, 12.05 og 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre, I Sørensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
0: Da kan vi ønske velkommen til denne ukes fra arkivet her på Radio Lyngdal. Og når det fra arkivet, så plukker vi fram et eller annet som gått en eller annen gang I Radio Lyngdals historie. Og denne uka skal det handle om 17. mai. Aller først så skal vi tilbake til 17. mai 1989. Ådne Fardal Klev hadde da en prat med Gunnar Foss og Jakob Haaland om 17. mai før og nå. Etterpå det så skal vi faktisk tilbake til 1964, men det sendt her på radioen 17. mai 1990. Og det en appell for Theis Lundegård ved Midtun fra et slektstevne I 1964. Dette altså da et opptak som gjort da, og som sendt på radioen I 1990. Men aller først I 1989, Gunnar Foss og Jakob Haaland om 17. mai fører nå med Ådne Fardal Klev.
4: Ja, nå har vi fått med oss to spreke Lyngdøl I studio. Det Jakob Haaland og Gunnar Foss. Hvilken 17. mai den første dere kan huske?
5: Ja, hvor langt tilbake en kan minnes, det jo ikke så godt å si, men jeg måtte jo være ganske liten da det at jeg var med på første 17. mai-ferie. Men akkurat årstall, det kan jeg nok ikke minnes.
4: Husker du hvordan den ble feiret da?
5: Det var jo, tror jeg, læreren som tok initiativ I forbindelse med disse folkeskolene som vi hadde rundt. Og vi gikk jo da I tog, og dagen ble jo ellers feiret rundt Tingtun, gamle Tingtun.
4: Og du gikk vel på skole på Foss, og dere var jo nær, og
6: Ja, men ikke som skole, men bare sånn helt privat. Og jeg tror ikke at det var så... Det første året tror jeg ikke jeg var nede og feiret 17. mai. Så det ble vel da jeg kom opp I, sånn, I storskolen, som de kalte det da. Det ble vel 4. klasse, noe sånt.
4: Gikk dere jo I tog da, sammen med Lyngdals?
6: Nei, jeg kan ikke minnes at vi gikk I tog det første. Vi var nok helst nede bare på et

0: ettermiddagen og kanskje til kirka, det tror jeg vi var.
1: Hadde der faen og sånn, og hornmusikk? Og...
2: Hornmusikk var det nok ikke det første, og faenet det var nok det norske flagg som vi gikk bak.
1: Ja, det var jo en flott fane.
2: Og vi gikk jo da til kirka, som da vanligvis var sprengfull, sånn som hun også er fortsatt.
1: Men det har ikke alltid vært sånn at man kunne feire 17. mai i frihet. Det har dere vel opplevd begge to, og du, Gunnar Foss, har vel en spesiell opplevelse akkurat med en 17. mai i 44?
0: Ja, altså, det ble jo sånn at jeg måtte ta en tur over til Sverige. Og etter alle dekning i Oslo i en cirka 4 veker, så fant vi ut, altså, jeg reiste sammen med Fredrik Røvan. Og vi hadde kontakt med sånne loser som skulle føre over grensen. Men det hadde vært noe tyst, altså, tyskerne hadde visst tatt noen akkurat da. Så vi ble liggende i cirka 4 veker. Men vi hadde jo ingen nå, for vi lå på gjesterommet hos en grosserer.
1: Så det hadde gått?
0: Ja, vi hadde ingen nå. Men Fredrik Røvan var hugget på å komme over. Og så hadde han noe kjente på Asjem, som han tok kontakt med. Det var en bager der. Og han hadde en sønn som rekogniserte veien på forhånd. Vi møtte han med på Vessie av Glomma. For det var bro av Glomma som vi var litt redde for at det kunne være vakt på. Og da der ikke var noe, så vi syklet altså da. Vi syklet først til Oslo, og så syklet vi videre til Asien. Og lå der, var der til kvelden. Og dette, vi reiste altså fra Oslo om morgenen i 7-8-tida, tenker jeg.
1: 17. mai?
0: 17. mai, ja.
1: Ja.
0: Men, og gaten i Oslo, det var praktisk helt tomme for folk. Om det var noe senere på dagen, det vet jeg ikke, men da på morgenen var jeg i alle fall tomme. Og da om kvelden, så reiste vi jo videre til grensen. Han sønn til bageren som vi var hos, han var kjentmann og fydde oss omtrent til grensen. Just det siste stykket gikk vi bare etter kompass. Og det gikk greit. Det var ingenting. Vi hadde ingen problemer med det.
1: Så det kom greit over da?
0: Ja da, det gjorde vi. Så vi kom over da på natta da mellom 17. og 18. mai.
1: Men du, Jakob Haaland, du var vel i Norge under hele krigen?
2: Ja, jeg var i Norge under hele krigen, og vi hadde jo også tyskerne, disse leirene bygde, der var det jo nok som flere leirer, men hovedtyngden var nok på Rom, i leirene på Rom og på Skomoen.
1: Du var vel litt i klammeri med de fremmede makter?
2: Ja, de kom jo da i før påske i 44, og bankte først på døra, men hjemme, da vi var vel i et tid av natta. Og da vi ikke var fort nok til å svare og gi ly for oss, så snudde de seg, så spende de med helhjernene som de hadde på støvlene sine, så det at det ble nok så kraftige merker i døra. Og min far og meg ble da tegjen. Og det var jo også Knut Foss og en orkester, blant annet. Og vi ble da kjørt ned først på lensmannskontoret, og så havnet vi da på kretsfengsel i Kristiansand. På celle nummer 4.
1: Jaha.
2: Der vi satt 4 stykker fra Lyngdal, den 4. i 44.
1: Det var 4-tall alle sammen?
2: Ja.
1: Ja. Når det gjaldt krigen og sånn, var det noen som prøvde å feire noen slags 17. mai da?
2: Nei, ikke så langt som jeg forstender. Det var jo forbundet med stor fare om noen vågte Og gjøre noe i den anledningen, i alle fall ikke noe synlig. Flagg var det jo ikke tale om at noen trodde vise, hverken på en flaggstang eller på annet vis.
1: Vet du noen som feirer mer for seg selv, hadde nær sagt, eller noe sånn?
2: Nei, jeg kjenner ikke til det.
1: Belagt med så stor risiko at det var ikke noen som vågte seg på det.
0: Nei, jeg kjenner ikke til noe spesielt. Om det var noen som kunne ha litt sånn helt privat, det kan jo tenkes, men jeg kjenner ikke til det.
2: I tilfelle tyskeren hadde oppdaget noe sånn, og så hadde de jo blitt straffet med fengsel.
1: Ja. Men 17. mai i 1945, det var vel stor jubel?
2: Ja, 45, og i grunnen mai fra kvelden den 20. Og frem igjennom da fangeren kom hjem fra Grini. Og ikke minst den 17. mai, det er jo da som vi aldri glemmer. Og dette å være under fiende hånd og makt, det er noe som man kanskje ikke er så lett for å forstå, før enn det at den er vår borttid. Og da blir kanskje friheten, den får mye mer verdi. Og det er jo selvfølgelig noe som er fylt med hele tiden etterpå.
1: Kan du beskrive litt hvordan det var i Lyngdal da 17. mai 45?
2: 17. mai 45, det er ikke så godt å beskrive, for det gjeng i grunnen ihop med så mye annet av feiringer fra den 8. og da fangeren da kom hjem, som jeg nevnte, fra Grini. Og det da ble hentet, eller de møtte opp på Snartemo og kjørte de ned gjennom dalen her. Og de ble båren på gullstol gjennom Lyngdal sentrum. Det var jo fanger her ifra, eller folk her ifra bygda, og det var også folk som skulle videre til Farsund. De fikk, så Farsundsfolkene fikk seg, så vidt som jeg har hørt, en ekstra tur på gullstol også gjennom Farsund.
1: Ja.
2: Og 17. mai, det var jo en veldig dag, altså, da den kom. Mer kan jeg ikke si i detalj, men det var jo feiring med fest i kjørka og om kvelden, og fine taler. Taleren var i alle fall inspirert.
1: Ja. Det var den eneste stor jubel.
2: Ja, jeg må si
1: kort sagt. Ja. Var du i Norge da, Gunnar Foss?
0: Nei, den dagen ble i grunnen jeg snitt for, den feiringen.
1: Ja.
0: For vi var ikke kommet over til Norge da, 17. mai, den bataljonen som jeg hørte til. Men den dagen gikk opp i forberedelser til heimreiser, til reiser over grensen. Så han ble jo selvfølgelig markert, men ikke noe sånn stor feiring.
1: Nei.
0: For det var ikke tid til. Så jeg ble jo i grunn snytt for mye av den feiringen som en hører tale om. De opplevde det som var her i landet.
1: Og der tenkte jeg bare sånn, og hva betyr 17. mai først og fremst for dere?
2: Ja, 17. mai, det er jo dessverre blitt i grann dunklere etter hvert. Men når vi gikk riktig gjenger tilbake i tankene, så betyr den veldig mye. Man tenker på hvordan vi hadde det når vi ikke var et fritt folk. Så er det en dag som jeg tror jeg tror å si at jeg setter uendelig stor pris på den, men kanskje ikke i den grad som jeg burde.
0: Ja, det jeg vil også si det at jeg setter også veldig stor pris på han. Og der er vel ting som tyder på at vi som opplevde krigen, vi setter mer pris på dagen enn de unge som vokser opp i dag. Og det kan vel være, en av grunnene kan vel være at de kanskje ikke har fanget hørt så mye om det som foregikk da, og selvfølgelig når de ikke opplevde selv, så er det vel ikke så lett å riktig sette det inn i.
1: Hva følte han når han leser i avisen etter mange 17. mai-feiring med bråk og fyll? Og... Tror du mange av disse som handler sånn har tenkt på at det er et fritt land de lever i og tenker på 17. mai som en frihetsdag?
2: En liten unnskyldning for dette her må jo være det at de ikke har opplevd hva det å være en okkupert nasjon. For hvis de var det og ble dirigert med våpenmakt, så tror jeg nok at de ville feire dagen kanskje på en mer verdig måte.
0: Ja, jeg tror ikke det en uverdig måte. Jeg tror jeg vil si det så stert. Når det blir når en hører hvordan det blir feiret på enkelte plasser med fyll og bråk, det jeg tror ikke det hører til på en slik dag.
1: Når jeg tenker på feiringer nå generelt, synes jeg det blir lagt nok vekt på dette med krigen og friheten, eller kommer det kanskje vekk i en masse annet festlighet?
2: Som regel når vi hører talen for dagen, og så tycker jeg det at det blir lagt stor vekt på vår frihet og vår grunnlovsdag. Jeg tycker det at det er vanligvis gode taler til ettertanke.
0: Ja, jeg er helt enig i det. Og det er jo vanligvis voksne folk, eldre folk, som holder talen for dagen. Og det er vel en av grunnene. Det minnes hva det vil si, og kanskje jo opplevde de fleste i alle fall.
1: Men her må jo et stort ansvar ligge på læreren og dere som har opplevd krigen, at dere jo fortelle den oppvoksende slekt kanskje om hva som hendte den gangen, for det er jo som dere sier, det er jo ikke lett å forstå for folk som ikke har opplevd det på kroppen.
0: Nei.
2: Personlig så var jo jeg så heldig og gikk på Ås skole, og der hadde vi jo lærere som la veldig stor vekt på dette med vår historie, med 17. mai, med grunnlovens tilblivelse på Eidsvoll og verdien av den. Det er jo noe som er fylt med å beise seg fast.
1: Til slutt så kunne det være interessant å spørre hvordan dere feirer dagen 17. mai.
0: Ja, i år blir det jo kanskje litt annerledes enn det var før, for i og med at jeg jobber i kirka der. Men heller så har det jo vært på vanlig måte med ikke alltid å fyre toget, men alltid møte opp til kirka.
1: På ettermiddagen?
0: Ja, som regel er alltid nede og hører talen for dagen. Men de senere år så har jeg ikke vært med på, jeg har sett på det i legene. Men det blir å høre talen for dagen, og så blir det som regel å delta på en eller annen tilstelling om kvelden.
1: Jakob Holland, hvordan feirer du 17. mai?
2: Ja, det er jo noenlunde på samme vis. Det er jo, jeg gjenger jo vanligvis ikke i tog, men vi møter jo da opp til kirka og ser når de er mot tog og ser når de kommer opp igjennom, og så er det jo da fyrer med til kransepåleggingene på bøtene eller på minnesmerket ved de fallene. Det er jo, tykker jeg, er veldig tydelig. Jeg kjente jo alle disse som er navnene sine der. Og senere så blir det jo da å høre talen for dagen. Og kikker litt på disse idrettslegene på stadion. Og så blir det da og gå på fest om kvelden.
1: Da skal dere ha tusen takk for at dere stilte opp, og ha en fortsatt hyggelig dag.

0: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.
1: Og den som var en løvetann som stod i skitt og sølvann i Bispegata 3. Den aller første løvetann som plusset bak et søpplespann i Bispegata 3.

0: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrre M. Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til I dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank I august I fjor. Oslo Tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner I sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes I løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. EUs utenriksministre møtes I Brussel I dag for å ta opp Ukraina, krigen I Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen uttalelser fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har I 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner I avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sarensdal Arena og camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Dommen I Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo Tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til I dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank I august I fjor. Oslo Tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner I sakskostnader. EUs utenriksministre møtes I Brussel I dag for å ta opp Ukraina, krigen I Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen uttalelse fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har I 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner I avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kelneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I livet også for så vidt.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strende? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

FIS strammer inn kvotene for verdenscupen I langrenn. Nye regler, bekreftet I dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen I Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo Tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt I kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått I fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole I år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode I fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet I verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrre M. Knutsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som I luften og sammenlignende nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet I dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: FIS strammer inn kvotene for verdenscupen I langrenn. Nye regler, bekreftet I dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonen ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen I Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo Tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt I kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått I fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole I år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode I fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet I verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrre M. Knutsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som I luften, og sammenligne nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet I dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla et tilbud til lagerforeninger og gjerne andre om å få ut informasjon og kunngjøringer om aktiviteter. Oppslagstavla går hver mandag til fredag klokka 9.02, klokka 12.05 og klokka 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02. Og her altså da dagens kunngjøringer ifra de forskjellige lagerforeningene. MIF-lister med Israel for fred-lister inviterer til møte mandag 11. mai klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Foredragsholder Harry Rødner, og temaet sviket mot jødene. Foredraget gir en unik innsikt ved å kombinere historiske fakta med Rødners egen familiehistorie. Som kildegrunnlag bruker han over 100 brev skrevet mellom foreldrene under krigen fra 1943 til 1945 og morens personlige dagbøker som hun skrev I samme periode. Etter foredraget samles vi rundt kaffebordene til en god prat. Du velkommen til en interessant kveld mandag 11. mai klokka 19 I Lyngdal kirkesenter I regi av MIF Lister. Tirsdag 12. mai klokka 19 inviteres du til møte på Håpets Havn Betania Borhaug. Turid Omdal taler, da blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Lyngdal menighet, eller Lyngdal sokken, melder om følgende. Tirsdag 12. mai I Lyngdal kirkesenter klokka 12, da har vi arrangementet Kaffekoppen. Vi starter med en kopp kaffe og et spennende foredrag av tidligere fengselsprest Hans Olav Gilje med tema «Fortellinger fra arbeid som fengselsprest ved Bastøy fengsel». Etterpå det enkel servering. Torsdag 14. mai, altså Kristi Himmelfartsdag, der det friluftsgudstjeneste ute på Hammeren ved Rosfjord klokken 11. Ellers hver uke så det åpent kirkesenter tirsdag til torsdag fra klokka 11 til 13 med servering av vafler og kaffe, og onsdager da har vi servering av lunsj fra klokka 12. Og det med hilsen fra Lyngdal Sokken eller Lyngdal Menighet. Menigheten Håpet har bare ett møte denne uka, og det bønnemøte på tirsdag 12. mai klokka 18. Alle hjertelig velkommen der. Søndagsmøte til Menigheten Håpet I Vanse går ut på grunn av feiring av nasjonaldagen 17. mai. Menigheten Håpet vil også benytte anledningen til å ønske alle lyttere en velsignet og god Kristi Himmelfartsdag og en riktig god 17. mai-feiring. Altså, det blir kun bønnemøte på tirsdag 12. mai klokken 18 hos Menigheten Håpet denne uka. Fra 6. til 16. mai det møteuke på Undland. Det møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangevangelistene Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle varmt velkommen, det altså møteuke på Undland fra 6. til 16. mai. På Undland inviteres du til fest på 17. mai klokken 18. Da blir festtale ved Erik Kjebekk og sang ved Leif Sigurdsen. Musikken står Marianne Tallaksen for. Nils Kåre Strøm med flere deltar også. Det blir stort kakebord. Alle hjertelig velkommen til Undland og 17. mai-fest klokken 18. Det var informasjon og kunngjøringen vi har her akkurat nå. Hvis du har noe fra ditt lag eller din forening, så ta gjerne kontakt med oss en stund i forkant, så blir det tatt med mot et lite gebyr. Du kan enklest kontakte oss via en e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss, så skal vi gjøre det vi kan for å få det med så fort som mulig her i oppslagstavla, som altså går hver mandag til fredag klokka 9.02, 12.05 og 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02.

0: Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkalt, men værtypen fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett I en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger I Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Dommen I Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt I kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått I fjor. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen I langrenn. Nye regler, bekreftet I dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
4: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, I dag. Hverdage fra 8 til 10.

historie. Tidløs heter låten vi skal få høre nå, og gruppa det norske postgirobygget. Tidløs der og postgirobygget, en gruppe som holder seg ganske godt, kan vel ikke kalle det tidløst, men det en gruppe som begynte i 1965 i Hannover i Vest-Tyskland daværende. De spiller rock'n'roll og har hatt en enorm karriere innenfor rock'n'roll. Startet opp da i 1965, slo gjennom da i midten av 70 og har hatt utallige gode låter. Vi skal nå få en låt fra 1996, og hvis ikke du, kanskje du kjenner igjen en låt der de plystrer og synger om en vind, Wind of Change, Rock You Like a Hurricane, Still Loving You. Men vi skal få fra 1996, Scorpions, You and I. Først, Stein Helge Nilsen kommer med litt kunngjøringer fra Lagerforeningen.

0: Når du maler hus I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping I pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.

Vi spoler tida tilbake til 1981, for da gikk Bob Marley bort på denne dagen her. Verdenskjent reggae-artist der fikk kreft og gikk bort kun 36 år gammel.

The Beatles, Please Please Me, startet en 30 uker lang periode på topplistan over album I Storbritannia. Det var altså et album som var egentlig spilt inn på ett take eller en kveld I studio I London EMI Studio. The Beatles I 1963, Please Please Me. Året 1991, Roxette nådde sin fjerde toppsingel I USA med Joyride. Sången var inspirert av et intervju med Paul McCartney. Der han hadde sagt, like a joyride. Her får du Roxette og Joyride. Hello!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Kopriks på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no. Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag, hverdagen fra 8 til 10.

Været for denne mandagen har vært veldig usikkert gjennom helga. Det har vært alt ifra masse regnvær til sol og til litt regnvær og til enda mer regnvær og til ingenting regnvær. Men det ser ut til å bli litt drypp gjennom dagen I dag. Du kan vente der rundt 0 til 0,3 millimeter nå I formiddag. Og I ettermiddag så blir det ganske fint vær ifølge yr.no, men ikke ta fyr hvis det tar helt feil. Det kan endre seg så fort på et lite tastetrykk på yr.no. Det meldt utover uka denne her uka ganske så fint vær, temperaturer på rundt 10-11 grader, sol og periode med overskyet. Ingen større mengde, men nedbør I sikte, og det vil da si at gult varsel for skogbrandfare pågår enda. Temperatur over linja I dag, Farsund 7 grader, Kvinesdal 9 grader, Flekkefjord 9 grader, Mandal 8 grader, Byrmo 10 grader og Lyngdal 8 grader. The Killers og Runaways, kom her.

Lasso og pisk, derifra Knivblad. Morgan, takk for å følge denne her mandagen. Håper du får en god dag videre. Ønsker deg alt vel. Takk for at du hører på. Og på gjenhør, Go All The Way med Raspberries klart helt til slutt her. På gjenhør. Samme tid i morgen.

0: Dommen I Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo Tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger I morgen frem revidert nasjonalbudsjett I en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger I Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen I langrenn. Nye regler, bekreftet I dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa: Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sarnsdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarnsdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarnsdalarena.no.

Derfor ønsker jeg god dag igjen til et nytt program, og det jeg kalt med Tor Ole som frisør. Gjerne vil jeg prøve med oss i den retningen. Jeg har tidligere fortalt om da jeg var flisegutt i Josittene Nemnda, eller Jositteverket, som det også heter. Og nå skal jeg fortelle om min lille karriere som frisør. Jeg måtte slutte i Jositteverket, for det var bare en sesongjobb. Jeg hadde mulighet til å søke meg over på en teknisk skole i Bergen, så, for å gjøre en videre karriere der. Men som mange allerede vet, så er ikke noe test når det gjelder sånne tekniske ting, og dermed var det i grunnen bare å glemme den retningen. Men det var helt greit å være med en sommer og høst som jeg var der. Etter militærtjenesten så søkte jeg meg inn på yrkesskolen, på frisørlinja, for jeg liker faktisk å klippe folk. Jeg kan ikke akkurat huske hvor mange det var i klassen, men det var i hvert fall 3 gutter, inkludert meg selv, og så var det 12-15 jenter eller noe sånt. Guttene var noen få år yngre enn meg, men de var helt ok. En del av jentene de virket litt jålte etter min smak, men de var greie nok. Klassestyreren sa forresten følgende til jentene. Jeg må si som sant det, sa han, at blant folk flest så er frisørjentene ikke kjent for å være særlig fine på håret, men det kan jo dere jenter jo prøve å motbevise, sa han. Ja, jentene tok det pent. Klassestyreren var forresten en kar fra Lillesand som heter Gunvalsen, en hyggelig fyr som var kjent at han hadde visse vektproblemer. Dette kom han stadig tilbake til, hvor man var rett og slett i største laget. For å si det som det var. Siden jeg nå hadde gått på realskolen, så syns jeg i grunnen at de fleste fagene der på yrkesskolen var rimelig lette. Det var lite lekser, og en slapp å overanstrenge seg på noen måte. Vi hadde de fleste av de vanlige fagene, men praksis i frisørsaget var nok det viktigste her. Fra begynnelsen måtte vi øve på dokker, og det var ikke så veldig interessant å drive med seg dokkene, kjemme hår på dokker og lade som vi klipper og sånn. Men vi måtte jo følge opplegget selvfølgelig. Ikke lenge etterpå så begynte vi å trene på å lage bølger i håret. Dette var ganske vanskelig. Vi måtte trene på hverandre, og vi guttene, vi holdt sammen. Men dette kunne jo være litt kjedelig i lengda. På en annen side så hørte du jo med til yrket. Det er også føne, bølger og krøller og alt sånt. Så kom det noe som var enda verre, nemlig massasje. Litt krem på hendene, og så var det å massere hverandre. Først på nakken og halsen, og så øverst på brystet. Dette kalte vi gutter litt spøkefullt for brystmassasje. Det var jo ikke det da, men det ble bare kalt for det. Det var greit nok godt gutter imellom, men tanken på at det kunne dukke opp kvinnelige kunder gjorde at jeg i hvert fall begynte å svette ved tanken, og dette til tross for at massasjen stoppet like ovenfor brystene. Vi gutter prøvde å reservere oss mot å massere damer på den måten, men læreren kunne ikke uten videre garantere for dette her. Selv massasjen var slett ikke så lett den heller. Vi trente og trente på dette, og læreren var rundt og instruerte. Ovale bevegelser, sa han stadig vekk. Mens han gikk rundt og klassen og så på det.

merkelig. Vi hadde en time tegning i uka, og denne timen bestod stort sett i å tegne hårlokker av alle. De fleste var flinke til dette, men for meg var det nesten umulig. Jeg prøvde så godt jeg kunne, men det ble et elendig resultat. Læreren sa ikke stort, men vi fikk jo karakter på disse tegningene. Og disse karakterene de gikk fra 6, som toppkarakter, til 1, som var det dårligste. Og jeg må jo bare like godt erkjenne, som sant var, før som sist, at jeg fikk 1. Altså den dårligste karakteren som var mulig å få, og dette var også dessverre strykkarakter. Men heldigvis, så var ikke læreren den som gikk inn for å stryke folk, så han lot nåde gå for rett, og så satte han opp på 2 etter jul. Jeg kunne ikke se at tegningene hadde forbedret seg noe særlig i forhold til starten, men læreren mente å kunne spore en slags fremgang, og derfor fikk han opp på 2. Ja, han var snill, den Gunvalsen. Om jeg var elendig tegning, så tog jeg dette igjen i engelsk og norsk, og jeg var blant de beste, og det var jo også en trøst. Matten var også grei å takle. Så hadde vi gym, og det var i grunnen en grei avveksling. Innan vi skulle ha gym, så presterte jeg å gjøre en leiflause som jeg skulle få høre resten av året. Det var gymtime i siste time, og vi skulle i bassenget. Vi hadde vikar der, en ung dame, og nå sto vi der en liten flokk på arbeidsrommet og pratet sammen. Så sier ei av jentene, «Jeg skal ikke ha gym i dag, jeg kan ikke ha gym.» To andre jenter, de sa det samme, «Vi kan ikke ha gym heller.» Og så, uten å tenke meg om, så glapp du da med. «Hvorfor skal ikke dere ha gym i dag? Er det noe i veien?» Jentene så på hverandre. Og så sa den freideste av de, og så stilte den freideste av de opp foran meg, og så sa hun med litt sånn tilgjort belærende tone, «Du skjønner det, Tore, at vi jenter har noe hver måned.» Og så ble det voldsom fnising og knising. «Du verden, så flau jeg ble!» Jeg var ganske sinert en gang fra før, og nå ble jeg rød i toppen, og svetten piplet frem. Dette her med mensen, det visste jo meget godt, men jeg tenkte jo ikke på akkurat på det der og da. Så begynte jeg å gå mot døra. «Og hen skal du tåle opp deg, jentene?» «Jeg skal ut på ganga, og der skal jeg stå og skamme meg i stolen», sa jeg. Og så gikk jeg og lukket døra. En stund etterpå så hørte den vikarierende lærerinna komme inn i arbeidsrommet. «Og helvete, Tore», spurte hun. Jentene så på hverandre og fniste. Og så tar jeg det. «Jo, han står visst ut på ganga og skammer seg.» Lærerinna gikk ut til meg. «Hva gjør du på ganga da, Tore?» spurte hun. «Ja, jeg står her og skammer meg», sa jeg som sant var. Og da ville hun selvfølgelig vite hvorfor jeg stod og skammer meg. Og da sa jeg at det fikk hun spørre jentene om. Og det gjorde hun da også. Og dermed fikk hun greie på flausen. Jeg sto der oppe på ganga ganske lenge. Men til slutt så måtte jeg jo gå inn. Og la det som ingenting, og det var ikke så lett. Og siden skjedde følgende hver gang vi skulle ha gym. En eller to jenter kom bort til meg, og så gjorde seg litt til, og så kom det. «Jeg skal ikke gym i dag, Tore!» Og så fulgte latter og fnising. Men etter hvert så ble jeg jo vant til dette her, jeg nesten ikke reagert lenger. De mente det ikke vondt, jentene. De ville bare hjerte litt. Etter hvert så ble vi såpass gode at vi kunne begynne å klippe folk. Jentene fikk mange kunder. Det var helst eldre damer med kort, grått hår som kom til salongen og tog en billig klipp og en prat.

Ja, jentene fikk som sagt en del å gjøre. Men det var verre med oss gutter. Det var få som kom til oss. Og da ble det trening på dokkene i stedet. Men så ble vi sendt rundt til andre klasser på yrkesskolen. For det var jo der vi gikk. For Shanghai-folk, som de kalte det. Det er jo ikke dette en riktig betegnelse, for Shanghai-folk, det var en tvilsom metode som en sjelden gang iblant ble brukt i gamle dager til sjøs, og da betydde det å lure med seg folk ombord i skuta, og deretter kidnappe de og tvinge de til å arbeide på skuta. Det var Shanghai. Vi måtte altså rundt i klasserommene og prøve å lure folk inn til oss for å klippe seg. Fra begynnelsen så gikk dette nok så tregt. Men senere så fikk læreren i stand en avtale om at de som kom inn til oss for å klippe seg, fikk fri fra det arbeidet de hadde på med i de andre klassene. Og dette hjalp, for da kom det flere. Jeg hadde et uttrykk når jeg gikk rundt der for å få tag i folk og spurte. Og det gjorde jeg til stadighet. Og da spurte jeg, er det noen her som trenger en stuss? Etter hvert så fikk jeg navnet Stussen. Og da kom de og hilste. Hei, er det Stussen? God dag, Stussen. Ja, jeg brydde meg ikke noe særlig om det der. Jeg trodde pent. Stadig var det folk som ville ha fri fra timene. De var nok ikke så interessert i å klippe seg, men de ville gjerne ha fri fra timene i hvert fall. Og så kunne de sitte inn hos oss og klippe seg og kose seg. For noens vedkommende så gikk det så langt at deres lærer kom også og sa det at nå fikk de vente en måned eller to før de klippet seg igjen. For de måtte jo ha undervisning de også. Vi skulle også lære å barbere med barberkniv. Og det var meget skummelt. Det å holde en sylskarp kniv ligge over strupen på folk var jo ingen spøk. Det var ingen av oss som virkelig lærte å barbere med barberkniv. En dag så kom det inn en tysker. Du får ta en du som kan tysk, sa en av guttene til meg. Jo da, det var greit nok det. Så jeg stusset tyskeren litt grann. Men så pekte han på øreflippen, og der hadde han noen hår. Rasieren bitte, sa han. Og det betydde visst nok å barbere. Så var det fremme kniven, og jeg må si at jeg skav nok litt på handa. Jeg var redd for å kutte han i øret, men det gikk heldigvis bra. Etter et halvt års tid, så ble vi utplassert i frisørsalonger. Og jeg var nok litt nervøs med en gang. Men også dette gikk bra. Året på frisørlinjen gikk fort. Eksamen gikk også bra. Og det ble en rask femår i praktisk klipp. Og ellers så gikk det også bra. Bortsett fra den toåren da i tegning. Men der hadde vi ingen ambisjoner. Jeg aldri kunne tegne. Og jeg var kjempeglad for at læreren lot nåde gå for rett og ga meg ståkarakter. Så var skolen slutt. Så var det ferie. Og etter en uke eller to, så bad jeg gå til arbeidskontoret for å få hjelp til å skaffe meg en lærlingplass et eller annet sted i landet.

Jeg kunne ikke tenke meg en tur til Nordland, for der skulle det være så god fiskemuligheter, hadde jeg hørt. De var hjelpesomme på arbeidskontoret, men de fant ikke noen ledige plasser i det fylket som jeg kunne tenkt meg å være. Til sist så fikk de på arbeidskontoret nyss om at de trengte en frisørlærling hos en frisør oppe i Molde som heter Sandberg. Jeg sa ja med en gang. Ja, så kom jeg opp da, og Sandberg strevde med å finne en hybel. Men til slutt så fikk han ordna med dette, og da var jeg oppe nok så fort med fisketanga og koffert, og jeg var godt fornøyd med at jeg hadde fått meg jobb, og det var de også hjemme hos meg. Molde var en hyggelig by, bortsett fra klimaet, men dette skal jeg komme tilbake til noe senere. Og når jeg snakker om klima, så var det ikke akkurat det mye sol da, men som sagt, litt senere skal jeg komme inn på det. Det var noe eller merket til i Molde. Sjefen på salongen sa det også. Ja, at det var mye regn var en kjent sak. Men når det regner, så sykler folk med paraply. Helt vanlig i Molde, men sjelden på Sørlandet. Jeg fikk hybel hos en fyr som heter Pedersen. Han var forresten en rogalending. Jeg delte denne hybelen med en engelskmann som heter Peter, og vi hadde vært vår soverom, men felles kjøkken. Og for han hadde havnet i Norge, det fant jeg aldri ut. Men Peter var ok å dele hybelen med, men på kjøkkenet der var det alltid rodete, for der var den ene ikke bedre den andre. Vi prøvde å sette opp regler, men det gikk liksom ikke. Det fløyt der ute, altså. Det gjorde det. Og så begynte jobbinga i salongen. Lønna var så som så. For lærlinger, de har ikke rare lønner. Men Peter, han var jo frisørsvenn, så han fikk bedre lønn. Det var to salonger på siden av hverandre. Og det var herresalongen og damesalongen. På herresalongen jobbet det foruten Peter, og jeg, en ung, rødhåret dame, og hun var svenn akkurat som Peter. Det var meg som var læregutten da. På damesalongen var det tre eller fire damer som jobbet, og de hadde mer å gjøre enn det vi hadde. For damer skal ikke bare klippe seg, de skal rett og slett, de skal rett som det ha hårvask og sette permanent, og skal de farge håret. Ja. Og så var det dør mellom salongene. Jeg var jo litt nervøs med en gang jeg skulle begynne der på den salongen, men etter hvert så ble jeg mer vant til å gjøre det. Jeg ble forresten kjent med kona til sjefen, for hun var også sørlending, riktig nok fra Arendal. Men likevel, hun var sørlending. Og denne fruen var stadig inne i damesalongen og benyttet seg av at alt var jo gratis for henne. Men jentene der var ikke så veldig begeistret for dette. Nå kommer hun igjen, sa de. På fritida så gikk jeg på et sted som de kalte Ung Kontakt, og der ble jeg kjent med en del ungdommer på min alder. Så kommer dette igjen som jeg var inne på. Det regner mye i Molde, og jeg husker faktisk det at i juli måned så var det tre dager med sol, og resten var stort sett regn. Men så tilbake til salongen. Jeg skjønte etter hvert at engelskmann Peter hadde forelsket seg i den rødhåret jenta i salongen vår. Hun var grunnen helt ok, men hun var ikke min type, la det være sagt. Peter betrodde meg denne forelskelsen, og så sa han videre, «Jeg prøver å snakke til henne, men jeg lurer på om hun er sur på meg.» «Ja, så er jeg kanskje jo av mensen.» Da så Peter på meg og sa, «Jeg tror ikke det, for hun kan jo ikke ha mensen hver dag.» Jo, jeg måtte jo innrømme at han hadde et poeng der, den gode Peter. Peter var stadig litt frem på det, men han fikk aldri napp hos denne jenta. Og engelskmannen snakket godt norsk, men en dag bestemte vi oss for å spille han et puss. Dette skabet her, sa jeg og pekte på et skab i salongen, kaller vi for svangerskabet. Det er låst, og så trenger vi en nøgle. Kan ikke du stikke inn, Peter, i damesalongen og spørre etter nøkkelen til svangerskapet?
Jo da, Peter gikk mot damegarderoben, men da han var kommet til gangdøra, så begynte jenta i salongen å le, og da stoppet Peter. «Å, jeg tror det prøver å lure meg», sa han, og så kom han tilbake igjen. En annen gang så var vi også slemme at vi lurte Peter til å gå ut i en elektrisk forretning i byen for å spørre etter 2 meter med rød overledning. Ja, det var ikke pent å lure den stakkars fyren på den måten, det var ikke det. Så var det en gang at det kom en kunde inn og satte seg i stolen min, og jeg satte i gang med å klippe. Men dette var et vanskelig tilfelle, og jo mer jeg klippet, desto mer sto hår ut på begge sider. Og jeg ble mer og mer nervøs. Tog jeg vann på kammen, prøvde å greie hår på plass, men jo mer jeg greide håret, og jo mer jeg klippet, desto mer sto hår ut. Jeg svettet mer og mer, og så oppdaget mannen etter hvert at noe var galt. Han begynte å kikke seg i speilet, og dra i håret. Plutselig sprang han opp av stolen. Han pekte på håret og skrek, «Du har skamklippet meg! Jeg kan ikke gå ut sånn!» De andre kundene i salongen stirret for skrekket på dramaet som var ferd med å utvikle seg. Jeg var rød av skam. Og så fikk jeg Peter til å prøve å fikse litt på den sinte og skamklippte mannen. Han gjorde sitt beste, men han så ikke pen ut, kunden. «Du skal selvsagt slippe å betale», sa jeg da Peter var ferdig. «Jeg skal betale opp til mannen», og så slengte han pengene på bordet og forsvant. Jeg overrasker vel ingen når jeg sier at siden så var det ingen som så noe mer til enn den mannen. Peter rister på hodet. «Han så ikke bra ut den mannen», sa han. En dag hentet det noe annet også. Det var på slutten av dagen, og jeg var også sliten. Da kom det en mann og satte seg i stolen min, og han forklarte at han skulle ha håret sånn og sånn, og jeg skulle tynne håret, og derfor fikk jeg tag i den effileringssaksa med tagger på. Jeg satt i gang med å klippe, men som jeg sa, så var jeg nok så sliten etter en lang dag. Jeg fortsatte å klippe, og plutselig så satte mannen i et skrik. Jeg hadde klippet han i øret. Blødde jo han også. De andre kundene kikket for skrekket da Peter styrtet til med bomull og blodstillende middel på en flaske. Så begynte han å vaske den stakkars mannen, og etter en stund så fikk han stoppet blodet. Jeg beklager voldsomt det som hadde skjedd, og sa at han skulle slippe å betale for dette her. Merkelig nok, så var han ikke sint. «Og den mannen kommer nok aldri igjen», sa Peter. Jeg fryktet at han hadde rett. Men heldigvis så kom han faktisk igjen noen uker senere. Han gjorde det. «Jeg hadde aldri trodd at du skulle komme igjen», sa jeg da mannen kom inn. «Jo da, som du ser så er jeg her», sa mannen. Han så rekte bli ut. «Men jeg våget ikke å klippe den mannen, så det måtte Peter gjøre». Dagene gikk. En helg så fikk jeg besøk av Terje, en gammel fiskevenn, som bodde i Kristiansand. Det var virkelig hyggelig, og nå dro vi av sted og fisket. Vi trasket av gårde langs etter sjøen, og etter en lang dag med fisking begynte det å mørkne. Det var en skikkelig drøy vei hjem, og vi var slitne. Og da foreslo Terje at vi skulle snike oss inn i høyle og sove der. «Men tenk om bonden ser oss», sa jeg. «Nei, da han ser oss ikke. Vi graver oss ned i høyet», sa Terje. Så gjemte vi sagene, og så går vi oss ned i høyet og sovna. Tidlig neste morgen kom bonden. Vi lå musestille, og han merket oss ikke. Så var det å liste seg vekk og begynne på hjemveien. Vi fikk forresten noen torsk, men den helt store fangsten ble det ikke. Ja, jeg holdt ut i 3 måneder i Molde. Da fikk jeg etter hvert nok. Jeg var i grunn lei av det å jatte med kundene om været, for det var som sagt forferdelig mye regn i Molde. Tenk deg bare, en kunde kommer inn, og så kommer det. Å fy forresten vær, bare regn. Jeg jatta med, og så sier jeg, «Ja, for et regnvær, ville aldri gi seg.»
Og så kommer neste kunde. Har dere sett på mage til regnvær? Hvordan skal dette ende? Ja, svarer jeg. Ja, det er ganske ille. Og neste kunde. Oi, dette været. Bare regn og atter regn. Sånn har det vært i lange tider. Ja, sier jeg. Det regner mye i Molde. Og sånn kunne vi holde på dag etter dag. Og det er jo klart det at det er jo slitsom i lengden. Og så må man jo være like bli og lade som ingenting. Vi kunne ikke be kundene om å holde munn og si at dette har vi hørt 50 ganger før. Og det dag etter dag. Nei, vi kunne ikke det. Ja, som sagt, her endte rett og slett min frisørkarriere. Og siden så ble det melmølla. Men jeg har allerede fortalt i et annet program om liv på melmølla. Og nå takker jeg for meg for denne gangen. Og kanskje kommer jeg igjen senere med et eller annet lignende program. Vi får se. Takk for meg.

0: Dommen I Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo Tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger I morgen frem revidert nasjonalbudsjett I en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger I Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonal retningslinje på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen I langrenn. Nye regler, bekreftet I dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lørdag 30. mai klokka 17. kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
4: Du klarte

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Og så reiste hun seg opp I senga, og så sa hun, hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg, en natt før, ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebass som deg, sånn en tuba. Og så gråt hun liten skvett, og så sa hun,

0: du like før det brenner løs med slagsmål, skjerm og sex.
1: Og så
0: kommer de som alle venter på.
1: Og så
0: hvem de? Prøv å gjett.
1: Og så
0: prøv å gjett en gang til.
1: Fortell, fortell.

0: Dommen I Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo Tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger I morgen frem revidert nasjonalbudsjett I en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger I Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen I langrenn. Nye regler, bekreftet I dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

Da det søndag igjen, og at Bjørn Dresen ønsker så inderlig og ønsker deg hjertelig velkommen til denne søndagen. Det å kunne ønske hverandre velkommen, det å sitte rolig og denne søndagskvelden og ta til seg av det Gud vil ønske å gi til oss alle. 10. mai, det slik at Jesus han der for å møte oss hver eneste en av oss. Prekenteksten I dag var som kjent ifra et av de flotteste kapitlene jeg vet om I Bibelen. Det Johannes 17. Den kalles den ypperste prestelige bønn. Og Jesus ber Faderen om at han må bli herliggjort. Og han ber fra disiplene sine at de må bli vart I Faderens navn. Og at de må være ett, slik far og sønn ett. Jeg synes jeg kunne ha lest hele dette kapitlet, men skal ikke gjøre det. Men sett deg ned og les Johannes 17. Det viktige ting det som Jesus ber om. Det ikke lenger mine tjenere, sier han, men det mine venner. Og så det dette han ber om, at vi skal være ett. Og det jo det vi ønsker, ikke? Å være ett sammen med hverandre. Uansett I hvilken sammenheng vi så skal vi være ett. Vi skal ha den samme sinn, og Jesus ønsker jo dette for oss. Så denne sangen jeg skal spille nå, den får oss kanskje ned på akkurat dette området. Vi må ned på kne på Jesus Kristus.

Ord er din trofasthet. Det var en engelsk salme som ble oversatt av Trygve Bjerke. Han hette Great is thy faithfulness. Men det helt riktig. Stor Guds kjærlighet. Stor din trofasthet, og Gud, min fader. Det en skifting hos deg eller skygge. Som du har vært, vil du alltid være. Du den samme, all nådens kilde. Så hele verset, stor din trofasthet, stor din trofasthet. Hver en morgen, ny mål nåde jeg ser. Alt hva jeg trenger, du alltid gir meg. Stor din trofasthet, Herre, mot meg. Løft blikket mot Gud, trofasthet, før. Vi går videre. Det så viktig at vi løfter blikket. Som svar på Johannes 17, der Jesus ber Faderen bevare oss, det godt å vite at Guds trofasthet der når du eventuelt har nattvær, eller du sitter der med dine bekymringer, så vet du at han der. Gud i utgangspunktet sender sin løfte til oss. Han gir oss det vi trenger. Det så godt å vite at stor hans trofasthet, Herre og Mester. Og uansett om vi av og til føler at det går tungt, så han der med sin trofasthet for oss. Og så det viktig at vi trofaste med hverandre. Nå skal vi høre sangreiser som synger «Stor din trofasthet».

Arbeid her I Herrens hender jo noe av det som så trygt og godt for oss. I Johannes 10, 28 og 29 kan vi lese. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri I evighet gå fortapt. Og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far som har gitt meg dem større enn alle. Og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Jesus snakker her om å være trygg I Gud og Jesus hender. Og den kjente sangen «Jeg I Herrens hender». Det mye brukt I norsk lovsang. Her første verset. «Jeg I Herrens hender, når dagen gryr I øst. Hver morgen han med sender, sitt ord med lys og trøst.» Sangen handler om å være trygg hos Gud gjennom hele livet, fra morgen og til kveld. I glede, og jo av og til når vi ikke glade, når sorgen tynger oss, og helt til livets slutt. For I Herrens hender, der kan mer det finne hvile, for der vi trygge. Det så godt å vite at hos han det godt, vi trygge. I Herrens hender det mange bibelvers vi kan hente ut ifra dette. Men så det den kjente titlen av sangen om akkurat dette. I Herrens hender vi trygge. Og så, slik var Dagsland skal synge for oss, jeg I Herrens hender.

Ja, det å få lov til å være I Herrens hende, du verden, hvor flott og trygt og godt. For han vår Herre og Mester, han ikke? Vi kan lese, Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Om jeg sitter eller står, så vet du om det. Langt borte fra merker du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Ja, før jeg har et ord på tungen, vet du det, Herre. Fullt og helt. Bakfra og forfra omgjør du meg. Du har lagt din hånd på meg. Det for underfullt til å skjønne. Det så høyt at jeg ikke kan fatte det. Sier jeg, la mørket dekke meg, og lys omkring meg blir til natt. Så ikke mørket mørkt for deg. Og natten lys som dagen. Ja, mørket som lyset. Og så kan det være litt skremmende, kan det ikke at Gud kjenner meg. Han kjenner og ransaker oss. Vi må I sannhet si at det for underfullt å kjenne. Og så høyt at vi ikke kan fatte det. Men så vet vi at dette vår eneste håp for tid og evighet. På grunn av at han der for å gi oss trygghet og mot. Når vi ikke skjønner noe, så han der. Han som vil at alle mennesker blir frelst og lære sannheten å kjenne. For han lyset, virkelig det sanne lyset.

Den mi hei grunn I til vi som lever I dag og virkelig takke Gud for det han har gjort for oss og gjør for oss. Glemmer vi det? Kanskje. Og salmen som Petter da skrev I 1698, det var hette Gud, ditt dyre navn og ære. Det var skrevet I tid der ikke de hadde det så lik vi har I dag. Men han ble sagt høyt, for han måtte de sette sitt lit til, og sette sitt lit til hele tiden. Og hvordan det med oss I dag? Priser vi han som gitt oss dette vi har I dag, I vårt land. Priser vi han for at vi har mat, helse, og stort sett har vi det meste. Men som Per Arne Dahl sa, vi har alt, men det kan si jeg og alt vi har. Og så det viktig at vi samler oss om akkurat dette, at hans navn dyrbart. For han har gitt oss det vi trenger til enhver tid. Og det viktigste alt, hvis vi setter oss vår lit til han, så holder han si hånd over oss. Og så det viktig at vi virkelig setter pris på akkurat dette, at hans navn, Jesu navn og Guds navn, dyrt og hellig for oss alle.

Ja, det jo slik at, som sagt, våren her, og det kanskje mye å gjøre. Du stiller til I hagen, og det jo utrolig flott. Det ikke noe å se at det begynner å spire litt her og litt der, og, men I sammen med det som spirer, så det jo ugress. Jeg veldig, mye veldig blag med noe som heter skvalderkål, og det jo nesten umulig å bekvitte. Og det vel kanskje det som henger med oss over I det daglige livet. De, dette at det ikke alltid vi ønsker å gjøre det som vi skulle gjøre. Vi trenger noen snarveier her og der, og, men det vi ønsker, det jo vi som har sagt ja til Jesus, det jo å følge ham. Men så det dette at det kommer enkelte ting, om ikke akkurat det skvalderkål, så det noen andre ting som, som får oss til å gå andre veier. For livet det jo sånn at det ikke alltid like lett. Men det viktig at vi synge på vandring, trygt og godt, de samme sangene, uansett hvordan det med oss. Og vi skal høre Leif Hagen, som synger, han I refleks, som synger med venner, inntil da jeg synger på min vandring. Det viktig at vi fortsetter å synge, uansett av og til det stormer I mitt liv og sikkert I ditt liv, så det sånn at vi må ikke slutte å synge. Og det gir oss noe, gjør det ikke? Og nå skal vi høre Refleks synge sangen «Inntil da jeg synger på min vandring».

Så det ikke så lenge siden vi fete påsken, og Jesus kjøpte oss fri fra det som vi skulle hatt. Jeg vet ikke om jeg tenker så mye på det, men i Romerne 5:8 så står det «Men Gud viser sin kjærlighet til oss, ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Han tok vår plass, vår før vi fortjente det.» Hva betyr det konkret for oss I dag? Vi kan tenke oss en rettsak. Vi står skyldige, du og meg. Straffen døden. Og død, det vil si adskillelse fra Gud for all evighet. Men så reiser Jesus seg. Går bort til dommeren og sier, «Jeg tar straffen. La ham, henne, gå fri.» Og så blir han korsfestet I vårt sted. Fantastisk at vi kan synge dette. Nåden din, den tok Jesus på seg. Å, for en frelser vi har. Men nå skal vi høre en annen sang. Det Svein I prestegarden som synger «Han tok din og min plass».

flott å være I radioen av og til, og man bruker litt tid og krefter til å forkynne det glade evangeliet som jeg mener det har å by. Og jeg håper at sånn du med det, at du har det evangeliet til Jesus å gi videre. Vi unike alle sammen. Ja, det vi. Det kanskje noe av det sterkeste budskapet I Bibelen. Du ikke en I mengden for Gud. Hverken mer eller det. Du sett. Du kjent. Du elsket. Akkurat slik du For I salme 139, 13 står det. For du har skapt mitt indre. Du har vevd meg I mors liv. Jeg takker deg for at jeg så underfullt laget. For det, du ikke masseprodusert, du vel? Du håndlaget av Gud. Frykt ikke, for jeg har lyst deg ut. Jeg har kalt meg David navn. Du min. Han kjenner ditt og mitt navn. Ikke bare menneske nummer 8 milliarder, men du elsket av Gud. Og det jo fantastisk at dette det vi I Guds øyne. I Herrens hender handler om trygghet. Unike I Guds øyne handler om verdi. Begge deler hører sammen. Vi trygge fordi vi uendelig verdifulle for akkurat Jesus og Gud og den Hellige Ånd. Nå skal vi høre sangen «He believes in me». Han tror på meg.

Ja, han tror på meg, han tror på det. Og så håper jeg virkelig at vi tror på hverandre. At det vi sier, at det ikke blir misforstått og mistolket alltid. Men vi tar hverandre slik Gud har skapt oss, som unike. Og det jo viktigere enn noensinne at vi ikke glemmer det. For det lett å feiltolke mennesker, så blir det konflikter som ikke kan nesten rettes opp igjen. I hvert fall vanskelig rettes opp igjen. Så det viktig at vi virkelig tror på hverandre. Når jeg sitter her søndag til søndag, så gjør jeg det for at jeg ønsker å bringe evangeliet om Jesus. Jeg håper at dere tror på meg akkurat der. Det er ikke for meg selv, men det er for han som har gjort alt for meg. Og så prøver jeg å formidle det som ligger på min tanke og min hjerne, stort sett, er litt forskjellig fra uke til uke og dag for dag. Det kan vel være som er meg, som er det. Men jeg må jo si det at djupt er en som heter David Åstrøm. Jeg spilte den sangen mange ganger. Djupt i mitt hjerte det bor. En trygghet til Jesus så stor. Og en kjærlighet til Jesus så stor. Jeg skulle ønske vi kunne ha den kjærligheten til hverandre. Ikke at vi skal elske hverandre, men at vi skal bry oss om hverandre. For djupt i mitt hjerte det bor. En kjærlighet til Jesus så stor.

Neste sang Synnøve Hansen som synger «Jeg skuer I det fjerne», heter sangen. Og jeg må jo si det lenge siden jeg egentlig spilte den og hørte den. Men kan første gang jeg hørte den, det var nok for lenge siden I sanger I sør. Og han spesiell, han litt lang, men det verdt å sette seg ned bare og åpne hjertet og høre sangen. For det det vi har et mål I sikte, dag for dag. Vi legger planer, vi gjør det, og det skal vi. Jeg legger mine planer om jeg skal gjøre I morgen eller uka som ligger foran oss. Jeg om det spiller golf eller med det andre ting som jeg må gjøre I denne tida. Om jeg skal sette jobbla eller gjøre noe annet. For noe har vi plan om, men uansett så må vi ta dagen I dag. Og være fornøyd at vi kan ha hans velsignelse og hans nærhet rundt oss. Men nå skal vi I hvert fall høre Synnøve Hansen som synger «Jeg skuer I det fjerne».

Ja, det noe som vi kan tenke på nå når vi Hva brenner du og meg for? Hva det vi setter først? Det materielle ting? Eller det dette med vennskap, kjennskap og at vi bryr oss om hverandre? Du vet hvor lett det å si disse ordene. Du sikkert brukt det, og jeg brukt det mange ganger. Men gjør vi noe med det? For det jo viktigere enn noensinne. Hva det egentlig med og det brenner for? Brenner vi for å bringe evangeliet om Jesus? Brenner vi for å hjelpe de som svakest? Eller det sånn at vi tenker mest på oss selv? Og vi må kanskje innrømme det, at vi kommer kanskje i første rekke, stort sett de fleste oss. Men jeg ønsker, og det sikkert du, vi ønsker å hjelpe andre. Vi ønsker å være noe for andre. Og så det sånn at jeg har sagt det mange ganger, og jeg har sagt det til meg selv, glem aldri å si hei. Det koster så veldig, veldig lite. Neste gang du møter noen du kjenner, så ikke si hvordan du har det, men heller si godt å se det. Og nå skal vi høre Johnny og Rory Feek som synger He Touched Me.

han rørte med meg, og det var Joy Fik som sang det meste. Hun døde alt for ung, dessverre. Men likevel så hadde hun en stor tro på Jesus Kristus. At han, hun skulle bruke sitt liv til å bringe evangeliet om Jesus videre. Og da det, skal vi avslutte denne søndagskvelden med å be en liten kort bønn. Fader vår og velsignelsen. Og så det en sang til slutt. Takk Jesus for at det alltid godt å vite at du har en plan med livet vår. Det som gresset gror og blomsteren spirer frem, så må du hjelpe oss at vi ikke glemmer det akkurat dette, Jesus. Å være en spire for det. At vi har mye å ta til oss av det. Du har mye å gi til oss. Så hjelper Jesus i denne mai måned at vi ikke glemmer at det du som har skapt dette og gjort det mulig. At det så fantastisk rundt oss. Så legger vi dagen og kvelden videre i dine hender. I ditt navn. Amen. Fader vår, du som i himmelen. Hellige være ditt navn, kom i ditt rike. Se din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld, slik også vi forlater våre syndere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, makten og æren, i evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender. Velsign deg, gi deg trivsel og vekst, at dine håp må gå i oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt. Og bevare deg for alt ondt, vær ditt vern i fare og din tilflukt i angst. Herren har sitt ansikt lys over deg, som solen over jorden. Gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever. Og være deg nådig. Når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg og gjøre deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg. Må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen. Kjærlighet og lykke. Amen. Dette hva Herren vil, han som fra evighet til evighet. Slik står det fast etter hans ønske for deg. Da vil jeg og B. Andreasen takke for at du lytter til Radio Lyngdal og Under en åpen himmel. Til dere som ikke fått det med det, så reprisen i morgen, de flytter den til klokka 9 om kvelden, i morgen klokka 9. Klokka 21. Så du som lytter over da, må du ha en fantastisk flott kveld. Og med dette så sier jeg takk for i dag kveld, og Gud rikelig velsigne dere alle.

trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med

enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

0: å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. Vi I Skansat trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000.

å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000.

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og camping I pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Jeg ser de kommer utover, turistene. De kommer trekkende som fuglene ifra sør. Sånn rett rundt Sankthans har de flokka seg her ute. Og de er skjærgårdsskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det er jo klart, de må jo ha det som naboen har. For kjæringa, hun sitter der så lekker. I Helly Hansen-dress.

Ja, det er faktisk møbær på sjøen når det er vinter. For da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse mågene.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Og jeg ble helt redd, så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Jeg skiftet jobb, fikk litt mer i lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn i en krise igjen. Og jeg tenkte,

hopper bryllup på Rådos, og hadde i grunnen en skjønn uges tid. Men var snøyt kommet hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefte og smelte og holdt på med det i noen uker til jeg fikk en idé. Ja, for jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers, som vi installerte bidé.

Og bil, ja det var vi nøyd for, sånn som tingene var. Så fikk vi ei datter og en golden retriever, men den var umulig å ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang, så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

man med hvert sitt program. Ja, nå de inne hver eneste kveld, og kona faktisk blitt tam. Vi koblet oss inn på sånn kabel-tv, så nå krangler vi aller mer. Og vi slipper å prate og tenke seg til,

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sauensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sauensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sauensdalarena.no.